0: Summer.
1: Best Muska! Krišna
0: Muska!
1: Narodna Muska!
0: In
1: Party Muska!
0: Staj! To je Best FM.